Sonja Fodero anke Lubjanka the cat. Let me be in your arms for it när I sömn vea lerboar lofsen här. Och ett nytt här palissa är det svära. Manifla hejs din skanna kolla. Liana palissa är det med Gerard Grom som har skabrätt nissen gärna. Och koll på att just det är ett anka skål. Gör en park efter ett zära albåd. Men får en posta skål. Så kan ni ta hålla för tjum och bitchajt. In attar en konia. Att säga och ge en anbate hos beskana. Det nästa blir det gärna part med Rajoni. Men om batten här är det snibb den här kärta och artikel. För jag då jag är då. Lebes till kul jag lade här lite av en barmil besill som sommar. Och det här så jag fick hemma till projekten till. Det kommer inte från oss att det är ädlig inte. Kif han åt mig som vill barmil ta still tjena. Det är inte fint av dem. Kärt och affariet. Tjena man har försökt att bli mig inte per år. Eller så har hon ett kohat kontri. Jag skulle gå att det säger och lät det säger. Men jag är sex hana. Per år please ädlig. Lämna inte vad det är din skana kolla. Verament. Buzzword, yeah? Menskel Moharalia. But on our WhatsApp line, 9 0897.

0: Sen fänder Olivia Dean, Rain Mien, att sätta och kvarta för Lashia och biljetter med Sush. Jag känner aktar biljetter, kyrra på och kom. Tlana Abdin. And the winner is... Win! With pay! After Tobas gament, Jeo Sheba biljetter och vahda minnom Ia Dean. All del campo live, Joa Vineyard, Gozo, fler batalol jobbas gament.
1: Det är väl allaudish.
0: Ecco.
1: Isola di Gozo.
0: If you tip that side for Billy Gbier, that she ta hottest sunset party di viri, that neglig that she ta Afro House vibes o kol, view maton osso kol, that she ta local international talent.
1: Amin kollo, atmosfera, amin kollo.
0: Ecco, ecco, if you isma minni abbaddak il mobile, importanti dejjem li mux waqt isso, e batunna wahda fuq WhatsApp, win fuq 99-000-897 biex takwista dawk il biljetti. Nerġan fakkalkom, win 99-000-897. But inna
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And